8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Wilayah Persekutuan JWP menganjurkan program penyediaan pelan strategik pelancongan Labuan baru-baru ini. Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Datuk Muhammad Azmi Muhammad Zain berkata, penganjuran program itu bagi merangka hala tuju pembangunan sektor pelancongan yang lebih mampan dan berdaya saing. Dalam masa sama, program itu juga menghimpunkan pemain industri pelancongan bersama wakil jabatan dan agensi kerajaan bagi mendapatkan pandangan serta cadangan dalam memperkukuh sektor berkenaan di Labuan. Tambah beliau, sektor pelancongan memainkan peranan penting dalam merancangkan pembangunan ekonomi setempat termasuk menyumbang kepada pertumbuhan perusahaan kecil dan sederhana serta industri perkhidmatan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program berkenaan di Menara Perbadanan Labuan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Muhammad Azmi memaklumkan sektor tersebut turut membantu meningkatkan imej Labuan sebagai destinasi pelancongan yang unik dan berdaya saing di peringkat nasional dan antarabangsa. Tambahnya, kedudukan strategik Labuan, status sebagai pulau bebas cukai, keunikan warisan sejarah dan budaya, kekayaan sumber marin serta kepelbagaian pulau merupakan aset penting yang perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi menarik lebih ramai pelancong. Melalui bengkel yang diadakan, satu pelan strategi akan dirangka sebagai panduan pembangunan sektor pelancongan wilayah Persekutuan Labuan dalam usaha meningkatkan daya tarikan dan daya saing destinasi itu pada masa hadapan. Pelan tersebut dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pelancongan yang lebih tersusun, inklusif dan mampan demi manfaat ekonomi serta kesejahteraan masyarakat setempat. Usaha memperkukuh kecekapan penyampaian perkhidmatan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ terus diperkasa menerusi lawatan kerja rasmi Pengarah JPJ Sabah Datuk Muhammad Haris Ali ke Labuan Selasa lalu. Lawatan itu dimulakan dengan kunjungan ke JPJ Cawangan Labuan bagi meninjau pelaksanaan operasi harian serta kemudahan perkhidmatan yang disediakan kepada pelanggan. Menurut beliau, aspek kecekapan, integriti dan kualiti perkhidmatan perlu terus dipertingkatkan bagi memenuhi keperluan masyarakat selaras dengan aspirasi perkhidmatan awam. Rombongan kemudiannya mengadakan kunjungan hormat ke Jabatan Pendidikan Labuan selain meninjau tapak pembangunan bengkel kejuruteraan automotif JPJ Labuan yang disertai pegawai Jabatan Kerja Raya JKR Labuan. Lawatan itu mencerminkan komitmen berterusan JPJ dalam memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih efisien serta memperkukuh kerjasama strategik antara agensi kerajaan di pulau ini. Program Inisiatif Cashless Society Fasa 4 di wilayah Persekutuan Labuh Tirai di Labuan selepas pelaksanaannya di 9 lokasi Cashless at Nadi libatkan penyertaan komuniti setempat. Program yang berlangsung sejak 3 hingga 14 Jun berakhir di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Kampung Sungai Labuh merekodkan 1,773 pengunjung dengan janaan tunai untuk 1,855 transaksi tanpa tunai. Sekaligus menunjukkan peningkatan penerimaan masyarakat terhadap penggunaan pembayaran digital dalam urusan harian. Selain memperkenalkan manfaat transaksi tanpa tunai dan pengurusan kewangan digital, peserta turut mengikuti kempen Internet Selamat KIS yang memberi pendedahan berkaitan keselamatan dalam talian selaras dengan aspirasi Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Sekian Warta Pagi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Jangan memberi komen, menghina, sindiran, menyindir kiasan atau bahasa tubuh menyentuh perkara seksual. Yang keduanya, jangan memberikan pandangan yang menimbulkan ketidakselesaan kepada seseorang. Yang ketiga, jangan berkongsi sebarang gambar, mesej atau material yang menjurus kepada perlakuan seksual. Keempat, jangan memulakan sebarang perlakuan yang menjurus kepada gangguan seksual. Dan akhir sekali, jangan melakukan sentuhan fizikal tanpa kebenaran atau sebab yang bersesuaian.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia telah menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serda Berdi Muhammadov. Bank Pusat Thailand mengekalkan kadar faedah utama ketika penggubal dasar menjangkakan ekonomi akan berkembang lebih cepat daripada jangkaan. Ini meskipun berdepan pertumbuhan rendah dan tidak sekata merentasi sektor berbeza. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank of Thailand mengundi sebulat suara mengekalkan kadar pembelian semula satu hari pada 1%, sekaligus mengekalkan kos pinjaman pada paras terendah sejak September 2022. Ekonomi Thailand diunjurkan berkembang 2.3% tahun ini dan 1.8% pada 2027. Ia didorong trajektori lebih kukuh dalam ekspor barangan dan pelaburan swasta. Gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Manakala gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Bola sepak Piala Dunia 2026, Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Manzombi yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan melalui Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada di tempat ketiga, berkongsi 4 mata dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol sawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Mateus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit 2 kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidor pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan melalui Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, 11.25 minit pagi sudah ketika ini. Okey, jadi saya nak kongsikan merusi perkongsian siapa dia pelakon Amerika Syarikat, ya, Giancarlo Esposito yang terkenal menerusi watak Gus Fring dalam siri televisyen Breaking Bad, ya. Breaking Bad, ya, memeluk Islam ketika berada di Arab Saudi. Okey. Dan ini memetik, ya, daripada media tempatan, ya, pada hari Ahad baru-baru ini. Jadi Saudi Gazette, ya, melaporkan bahawa pengerusi pihak berkuasa hiburan Arab Saudi Turki Al-Sheikh, ya, berkata Esposito mengucapkan dua kalimah syahadah dan turut menunaikan solat bersama anggota pasukan produksi di sebuah masjid ketika menjalani penggambaran di negara itu. Jadi menurut Al-Sheikh, ya, keputusan pelakon itu dibuat selepas beliau melalui pengalaman positif sepanjang berada di Arab Saudi serta berinteraksi dengan umat Islam ketika terlibat dalam sebuah produksi di negara berkenaan. Jadi beliau berkata, Esposito juga turut menyatakan penghargaan kepada masyarakat setempat dan layanan mesra yang diterimanya semasa penggambaran. Jadi laporan itu menyebut bahawa satu video yang dikongsi di media sosial menunjukkan pelakon berkenaan menunaikan solat bersama anggota pasukan produksi di dalam sebuah masjid, ya. Jadi Esposito telah membina kerjaya dalam industri filem dan televisyen selama beberapa dekad dan turut dikendali menerusi lakonannya, ya, Better Call Saul dan juga The Mandalorian dan beberapa produksi lainlah. Jadi laporan tu menyatakan beliau meraih pengiktirafan antara bangsa serta beberapa pencalonan anugerah menerusi lakonannya. Dan juga menerut Saudi Gazette, ya, Esposito juga kini terlibat dalam penggambaran Seven Dogs atau iaitu satu, ya, daripada beberapa produksi utama yang sedang dibangunkan ketika Arab Saudi memperluas sektor hiburan dan perfilmannya serta berusaha menarik lebih banyak produksi dan bakat antarabangsa. Okay, jadi itu dia menerusi perkongsian siapa dia hari ini yang disediakan oleh penerbit DJ Hebridoni. Terima kasih DJ Hebri. Okay, jangan lupa lepas ni kita ada perkongsian Cakna Bahasa pula. Okay, jadi terus kekal frekuensi anda bersama-sama kami di Laban FM. Dan jangan lupa juga untuk kongsikan ucapan anda menerusi Facebook. Nanti saya akan baca. Okay, jadi om, kita dengarkan lagu nyanyian Yoni Boy featuring Kai Deva sendiri. Banyak lagi lagu terbaik untuk anda semua dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Tepat 12 tengah hari bersama-sama saya Hebri Doni dalam Warta Ringkas. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kerajaan bersetuju menaikkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT daripada RM6,000 kepada RM10,000 berkuat kuasa mulai 1 Januari tahun depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kenaikan itu merupakan yang pertama dalam tempoh 10 tahun sebagai usaha memperkukuh peranan KRT dalam memupuk perpaduan dan keharmonian masyarakat. Menurut beliau, KRT memainkan peranan penting dalam membina semangat kejiranan serta menjadi benteng terhadap sebarang usaha yang membolehkan memecah belahkan rakyat. Beliau berkata lebih 200,000 anggota jawatan kuasa KRT kini berkhidmat di seluruh negara dengan liputan komuniti mencecah 12.9 juta penduduk kini berfungsi sebagai benteng bagi menangkis sebarang usaha yang boleh menghasut dan memecah belahkan rakyat. Beliau berkata demikian pada program Madani kita di Segamat Johor. Program Keep Just Clean Jabatan Alam Sekitar Labuan pastikan persekitaran kerja bebas dadah. Penganjuran bagi meningkatkan kesedaran bahaya penyalahgunaan dadah, faktor risiko serta langkah pencegahan bagi mewujudkan persekitaran kerja yang sihat, produktif dan bebas daripada pengaruh dadah. Selain pendedahan mengenai tanggungjawab bersama dalam membenteras penyalahgunaan dadah serta membudayakan gaya hidup sehat demi kesejahteraan organisasi dan masyarakat. Pengisian program disampaikan oleh Muhammad Hazri Ahmad menerusi slot ceramah bertajuk Keep Just Clean, Membina Tempat Kerja Bebas Dadah, menekankan kepentingan peranan setiap warga organisasi dalam usaha pencegahan dadah. Program diancur dengan kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, libatkan penyertaan pegawai dan kaki tangan pelbagai grade jawatan-jabatan. Kebajikan Pesara Polis terus diberi perhatian menerusi program ziarah kasih yang dilaksanakan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan. Program menziarahi Pesara Polis Korporal Bersara Soif Tamin di kediamannya di Kampung Belukut sebagai tanda keprihatinan serta sokongan moral kepada bekas anggota pasukan keselamatan itu. Rombongan diketuai Ketua Polis Daerah Labuan, Superintenden Muan Muhammad Firdaus Wan Zaki bersama Timbalan Ketua Polis Daerah, Deputi Superintenden Robin Rizwan Ismail selain Ketua-Ketua Bahagian IPD. Ia cerminan penghargaan berterusan Polis Diraja Malaysia terhadap jasa dan pengorbanan pesara yang pernah berkhidmat menjaga keamanan serta keselamatan negara. Selain memperkukuh hubungan antara warga polis dan pesara, sekaligus memastikan kebajikan golongan berkenaan sentiasa diberi perhatian. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan, sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas. Ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Muhammad Izzuan di Jaludin. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Okey, itu dia lagu daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. Okey, baik, saya nak kongsikan kepada anda semak kelayakan anda. Okey, ini melalui Budi Madani. Subsidi bahan api disalurkan secara lebih bersasar kepada rakyat Malaysia yang layak. Okey, warga negara dengan lesen memandu aktif layak menerima had kelayakan 200 liter sebulan secara automatik. Pemilik kenderaan diesel persendirian boleh menggunakan had kelayakan 200 liter sebulan untuk pembelian RON 95 atau diesel bersubsidi. Pemilik pickup atau jeep diesel persendirian boleh memohon tambahan 100 liter menjadikan kelayakan sehingga 300 liter sebulan. Okey, jadi kalau ada yang masih rasa-rasa kurang faham, untuk maklumat lanjut boleh layari budimadani.gov.my. Okey, baik, seperti biasa satu tengah hari kita akan singgah ke pusat berita RT.

pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik. Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Suara penyokong.
2: Okay, bang, padamkan sekarang ini sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026. Siapa pasukan pilihan?
3: Jepun.
2: Jepun. Okey.
4: Dulu, kini dan selamanya Portugal. Jumpa Portugal di final, guys. Let's go.
2: Pasukan mana, bang?
3: Portugal.
2: Siapa pasukan pilihan abang yang akan menjuarai?
5: Brazil.
2: Akak?
6: Brazil.
7: Brazil.
2: Brazil.

0: Dengarkan lagu-lagu artis berkumpulan.
1: Gurah, paham. Dah sedang mendengar hiburan tanpa henti.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Hiburan tanpa henti, HTH. Lebih banyak hiburan untuk anda. Hari Isnin, lagu-lagu artis lelaki.

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

salat. Awang salat. Awang salat. Bah, dengarkan tiap ini deh sama

0: Kerajaan bersetuju menaikkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 berkuat kuasa mulai 1 Januari tahun depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berpadah kenaikan itu merupakan yang pertama dalam tempoh 10 tahun selepas usaha memperkukuh peranan KRT dalam memupuk perpaduan dan keharmonian masyarakat. Hujannya lagi, KRT memainkan peranan penting dalam membina semangat kejiranan serta menjadi benteng terhadap sebarang usaha yang boleh memecahbelahkan rakyat. Dan tambahannya lagi, lebih 200,000 anggota jawatankuasa KRT karangan ini berkhidmat di seluruh negara dengan liputan komuniti mencacah 12.9 juta penduduk. Karangan ini berfungsi sebagai benteng bagi menangkis sebarang usaha yang boleh menghasut dan memecahbelahkan rakyat. Dan hujannya lagi, hujannya pada program Madani Kita di Segamat Johor. Program Keep Just Clean, Jabatan Alam Sekitar Labuan memastikan persekitaran kerja bebas dadah. Penganjuran ini bagi meningkatkan kesedaran bahaya penyalahgunaan dadah, faktor risiko serta langkah pencegahan bagi mewujudkan persekitaran kerja yang sihat, produktif dan bebas daripada pengaruh dadah. Selain itu, pendedahan mengenai tanggungjawab bersama-sama dalam membanteras penyalahgunaan dadah serta membudayakan gaya hidup sihat demi kesejahteraan organisasi dan masyarakat. Pengisian program disampaikan oleh Muhammad Hazri Ahmad menerusi slot ceramah bertajuk Keep Just Clean, Membina Tempat Kerja Bebas Dadah, menekankan kepentingan peranan setiap warga organisasi dalam usaha pencegahan dadah. Program itu dianjurkan dengan kerjasama agensi anti dadah kebangsaan ADCare, melibatkan penyertaan pegawai dan kaki tangan pelbagai grade jawatan-jabatan. Sekian Abar Sariani.
1: Kenapa-napa dia berubah stesenari dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah tiap bertukar stesen radio ni. Ubah tiap balik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak undang.

Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantai.

0: atau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Pengiktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
1: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Keupayaan ini merangkumi soal kewangan, modal insan, kepimpinan, kompetensi profesional, kebakaran teknologi, penyelidikan, inovasi serta penyelarasan berorientasi agensi kerajaan dan ekosistem pertahanan. Jadi melalui RTKP, Kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PSPN.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
2: Kita memang bersedia, kita sebabnya kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus lima perkara. Lebih RM4 bilion daripada peruntukan RM5 bilion bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih RM700 juta ringgit telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau, menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Singh menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taeguk Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Budi 95 sebanyak 200 liter sebulan mencukupi. Jabatan Alam Sekitar pastikan ruang kerja bebas dadah. Berita sepenuhnya. Kurang 1% penerima manfaat program Budi Madani Ron 95 Budi 95 menggunakan lebih daripada 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata maklumat itu diperoleh berdasarkan data penggunaan sebenar dari Oktober 2025 sehingga Mei 2026. Jelasnya dapatan itu menunjukkan kelayakan 200 liter sebulan mencukupi untuk hampir keseluruhan penerima Budi 95. Bagi penggunaan diesel pula, statistik Jabatan Perangkaan Malaysia Dozem menunjukkan lebih 80% pengguna mencatat penggunaan bawah 200 liter sebulan dengan purata kira-kira 140 liter, katanya pada sesi waktu pertanyaan menteri di Dewan Rakyat di sini. Program Keep Just Clean, Jabatan Alam Sekitar Labuan pastikan persekitaran kerja bebas dadah. Penganjurannya bagi meningkat kesedaran bahaya penyalahgunaan dadah, faktor risiko serta langkah pencegahan bagi mewujudkan persekitaran kerja yang sihat, produktif dan bebas daripada pengaruh dadah. Selain pendedahan mengenai tanggungjawab bersama dalam membanteras penyalahgunaan dadah serta memudayakan gaya hidup sihat demi kesejahteraan organisasi dan masyarakat, pengisian program disampaikan oleh Muhammad Hazri Ahmad menerusi slot ceramah bertajuk Keep Just Clean, membina tempat kerja bebas dadah, menekankan kepentingan peranan setiap warga organisasi dalam usaha pencegahan dadah. Program dianjur dengan kerjasama agensi anti dadah kebangsaan AADK melibatkan penyertaan pegawai dan kaki tangan daripada pelbagai grade jawatan-jabatan. Kebajikan pesara polis terus diberi perhatian menerusi program Ziarah Kasih yang dilaksanakan Ibu Pejabat Polis IPD Labuan. Program menziarahi pesara polis Korporal Bersara Saif Tamin di kediamannya di Kampung Belukut sebagai tanda keprihatinan serta sokongan moral kepada bekas anggota pasukan keselamatan itu. Rombongan diketuai Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki bersama Timbalan Ketua Polis Daerah Deputy Superintendent Robin Rizwan Ismail selain Ketua-Ketua bahagian IPD. Ia cerminan penghargaan berterusan Polis Diraja Malaysia terhadap jasa dan pengorbanan pesara yang pernah berkhidmat menjaga keamanan serta keselamatan negara, selain perkukuh hubungan antara warga polis dan pesara sekaligus memastikan kebajikan golongan berkenaan sentiasa diberi perhatian.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Berita seterusnya. Pelaksanaan jualan rahmah madani PJRM terus dipergiat oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan. Matlamatnya membantu pengguna dalam berdepan kos sara hidup dan harga barangan yang semakin tinggi khususnya di Labuan. Menerusi media sosial KPDN Labuan berkongsi PJRM at Campus College Matrikulasi Labuan diadakan bermula hari ini hingga Sabtu bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Ia menawarkan harga lebih murah sebanyak 10 hingga 30% untuk pelbagai barangan keperluan sekali sekaligus memberikan penjimatan harga barangan kepada pengguna berbanding pasaran semasa. Sekolah Kebangsaan Lubuk Temiang SKLT dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Ranca-Ranca muncul johan keseluruhan Anugerah Platinum Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Kolokium Kajian Tindakan Junior 2026. Pasukan SKLT menang anugerah utama hasil bimbingan Guru Nora Siken Muhammad Dahli dan Nurul Ain Yahya terdiri daripada tiga pembentang iaitu Anissa Maisara Hamadi, Nurhana Najla Afra dan Siti Syazlina Muhammad Syazwan. Sementara itu SMK Ranca-Ranca terdiri daripada Syamsul Danish Anik Syawal, Huzaifah Mat Saleh dan Muhammad Ashraf Anawir Muhammad Nazri menang kategori sekolah menengah dibimbing Guru Irma Hamimah Othman. Kolokium dianjur Jabatan Pendidikan Labuan sempena Pesta Buku Borneo Labuan 2026 yang berlangsung hingga Ahad ini di Ujana Kewangan. Hadiah disampaikan oleh Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih. Sementara itu, Pesta Buku Borneo Labuan 2026 dihancurkan oleh penerbit Universiti Malaysia Sabah UMS menerusi kerjasama strategik antaranya Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL, Jabatan Pendidikan Labuan, Perbadanan Labuan, Financial Park Labuan Sdn Bhd, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah serta Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Publisher. Pengerusi Pesta Buku Borneo Labuan 2026 Profesor Dr. Patricia Matanjun Zahir ucap terima kasih kepada JPN Labuan yang mengelolakan pelbagai aktiviti sempena Pesta Buku Borneo Labuan 2026. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan sementara keadaan angin dari arah timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup, disampaikan sari berita utama sekali lagi. Budi 95 sebanyak 200 liter sebulan mencukupi. Jabatan Alam Sekitar pastikan ruang kerja bebas dadah. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Labun FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. RTM World mengekalkan komitmennya dalam menyampaikan maklumat yang sahih, tepat dan berintegriti menerusi pendekatan turun ke lapangan. Ketua Media Digital RTM World, Muhammad Haziq Zahid berkata, langkah itu bagi memastikan setiap laporan yang diterbitkan memenuhi tanggungjawab sebagai penyiar awam serta mendapat kepercayaan penonton. Tambah beliau, RTM World turut mengetengahkan keunikan budaya, sejarah dan kisah masyarakat Malaysia dalam usaha memperluaskan capaian kandungannya ke peringkat antara bangsa. Kerajaan terus memperkukuh kedaulatan data dan keselamatan siber negara bagi memastikan pembangunan ekosistem digital yang selamat, dipercayai dan berdaya tahan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha ke arah menjadi negara kecerdasan buatan AI. Jelasnya, inisiatif pembangunan digital yang dilaksanakan seperti perluasan rangkaian fiber, pusat data dan bandar pintar akan disepadukan dengan ekosistem digital persekutuan. Lebih 1,000 asatizah muda berhimpun dalam Himpunan Asatizah Muda Hamka peringkat Negeri 9 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata, program berkenaan berjaya melahirkan jaringan asatizah muda yang semakin tersusun dan berimpak tinggi. Selaras aspirasi Malaysia Madani, peserta program turut didedahkan peranan asatizah sebagai penyebar ilmu sahih, ejen perpaduan dan pemimpin masyarakat. Kerajaan sedang meneliti keperluan untuk memansuhkan pengecualian insurans bagi kenderaan Thailand yang memasuki Malaysia dalam lingkungan 2 km dari pintu sempadan darat tertentu. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, langkah itu selaras dengan tindakan kerajaan Thailand yang kini mewajibkan insurans bagi semua kenderaan Malaysia yang memasuki negara itu walaupun bagi jarak kurang 2 km. Bermula 1 Januari 2027, Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan primata

Jabatan Awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia kepada $15 Singapura untuk setiap perjalanan. Penguasa Pengangkutan Darat LTA memaklumkan langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di Republik itu. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sensasi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Seperti biasa, seketika kita bersama-sama dengan Tuan Muhammad Faridudin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas KLIA Sepang untuk perkembangan terkini dan laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-23 penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 25 Jun 2026 bersama 9 Muharram 1448 Hijri, hari Khamis. Untuk makluman semua pendengar, hari ini terdapat 4 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT078 dengan pesawat MH8351 dengan muatan sampai 283 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.08 petang 25 Jun 2026. Penerbangan kedua KT079 dengan pesawat SV5016 dengan muatan sampai 354 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.03 petang 25 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT076 dengan pesawat SV5006 dengan muatan sampai 349 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Pis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 12.03 tengah hari 25 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 25 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT080 dengan pesawat MH8355 dengan muatan sampai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Pis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 2.30 petang 25 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.30 malam 25 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT080 akan meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu dengan menaiki penerbangan MH8566 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 26 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 5.10 pagi 26 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perbahagian juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamaju Kontak Center di talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Adipu Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridudin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Faridudin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang. Demikian tadi kita dapatkan laporan dan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air.

Pengalaman itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata, kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

dan 54 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sedikit perkongsian untuk anda, info cuaca yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia yang saya ingin kongsikan kepada anda, di mana dijangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir bagi kawasan di negeri Kelantan, bagi daerah Kota Baru, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Untuk di Terengganu pula, kawasan daerah Kemaman, manakala di Pahang, kawasan Jerantut, Temeloh, Maran dan Kuantan. Untuk di Sarawak, kawasan di Limbang, kawasan Lawas, manakala di Sabah, kawasan Pendalaman, di Nabawan dan Keningau, kawasan Pantai Barat, kawasan Ranau dan di daerah Sandakan, kawasan Tongok, Terlupit, Beluran sehingga 11 malam ini. Berhati-hati untuk anda semua yang berada di kawasan tersebut, juga yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Jangan pandai terlalu laju, jalan licin dan sebagainya. Sambil anda memandu, sambil anda goyangkan pinggul anda. Sebab apa lagu ni kita nak dandut-dandut sikit lah, eh? Permintaan lagu sahabat kita, permintaan daripada jauh dari Saratok di Sarawak, Eliana Rusliana. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada Mas Idayu untuk anda. Terus layan, terus berhibur Nasional FM.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

Anda baru saja berhibur dengan lagu terbaik daripada kumpulan Wings untuk anak intanku kesepian. Baik juga sedikit pada kongsian info cuaca di sebelah malam ini yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia. Report petir dan hujan lebat dijangka berlaku di negeri Kedah bagi daerah Langkawi, manakala diikuti di Sarawak, daerah Miri, kawasan Marudi dan Limbang. Untuk di Sabah pula, kawasan pendalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan Keningau, juga kawasan Pantai Barat, kawasan Papar, Sandakan, Tongod, Telupit serta di Beluran, serta di daerah Kudat, kawasan Pitas dan seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 2 pagi nanti. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan tepat, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Kita teruskan pilihan bersama 2.0, lagu-lagu terbaik bersama dengan permintaan lagu sahabat pendengar kita. Untuk anda, ini dia sebuah lagu daripada Siti Sarah Raisuddin, kesetiaan permintaan sahabat kita Nuraini dari Kuching, Sarawak. Terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Berada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026, Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun dalam kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Sultan Ismail berkata, kejayaan tersebut membuktikan usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik lain. Beliau terus mendapat penerafan positif apabila mencatat kadar sokongan 52%. Demikian menurut tinjauan terbaru Merdeka Center. Tinjauan turut mendapati 42% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negara ini berada pada landasan yang betul meski berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat dan cabaran ekonomi. Tinjauan dilakukan antara 12 Mac hingga 9 April lepas. Lawatan rasmi keluar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Jelas Kementerian Kewangan, ia hanya melibatkan komitmen telah dijadualkan, mesyuarat wajib serta urusan yang benar-benar penting. Mengulas lanjut, MOF memaklumkan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika keadaan dunia masih berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan dilaksanakan tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada rakyat, khususnya dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Hampir 31% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Kebanyakan individu memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan diikuti pembuatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, tren kehilangan pekerjaan masih terkawal. Ia melibatkan 6,197 pekerja setakat 22 Jun lepas, iaitu sekitar 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, angka itu berkurangan 20% berbanding pada Mei.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Dalam beritahu, dana lebih RM4 bilion bawah kemudahan SME SRF masih tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Akmal Nasrullah, PKS boleh menghubungi institusi kewangan masing-masing bagi mendapatkan penyelesaian bersesuaian dengan keperluan perniagaan. Permohonan diproses dalam tempoh 7 hari.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir.

0: pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air, dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
1: Dalam pada itu, Datuk Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricula selepas menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului seawal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Liqao Sané sebelum Nilson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga pendatang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Sementara itu, saingan pasukan dalam kumpulan F masih terbuka luas. Belanda, Jepun dan Sweden berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Keputusan perlawanan terakhir bakal menentukan kedudukan akhir dan laluan mereka ke pusingan kalah mati. Ketika ini, aksi Tunisia menentang Belanda sedang berlangsung di Kansas City. Gol seawal minit ketiga dijaringkan Ilis Shakiri buat Belanda. Di Dallas pula, Jepun pula berdepan Sweden. England masih bersemangat tinggi untuk memburu tempat kepusingan kalah mati seperti dituntut jurulatihnya Thomas Tuchel. Perkara itu dinyatakan pemain tengah England, Eberechi Eze. The True Lions memulakan kempen kumpulan L dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia sebelum seri tanpa jaringan dengan Ghana. Menjelang aksi terakhir menentang Panama di New Jersey ahad ini, England masih mendahului kumpulan berdasarkan perbezaan gol dengan Ghana.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara. Angka korban dalam 2 kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188. Lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. 2 gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan sekaligus memastikan jaminan keselamatan untuk semua kapal yang berada dalam senarai pemindahan serta kapal-kapal lain yang beroperasi di rantau berkenaan. Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Perkara itu dimaklumkan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik Asia Barat di Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.